مره سونه تا سپار مفروشی مشانی به خلاسی ادرامی تا سکلپاسی و وقت و فرکاتور تریخه تریخه مبرو خیفوری سپاسه سپاسه تا پگاز میار رکار Calmerix is gato de birasi, a trovito scalpasi,